0: включить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло. Все.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про шлях Євросоюзу на схід у прямому і переносному сенсі. І де ж місце України на цьому чи в цьому шляху? Останнім часом ми переконуємося, що відносини між Європейським Союзом та Центральною Азією стають більш активними. Ми бачили два саміти за останні два роки. Я не пам'ятаю, щоб раніше була така велика активність. Тож сьогодні говоримо про те, чи це спричинено повномасштабною війною, чи війною на Близькому Сході. І хоча це не перша спроба активізації відносин, але цього разу збіглася ціла низка інтересів країн Центральної

0: Центральної Азії та Євросоюзу, серед яких стратегічні, розповідає Кшиштоф Страхота, координатор проєкту Близького Сходу в Центрі східних досліджень і експерт з питань Центральної Азії.
1: Так, фактично, в останніх літах маємо огромну...
2: Дійсно, в останні роки ми спостерігаємо величезну активізацію відносин між Європейським Союзом та Центральною Азією, що проявилося, серед іншого, у самітах і деклараціях про стратегічне партнерство. Тільки зараз нам треба пам'ятати, що це не відкриття Центральної Азії Європейським Союзом. Ми бачили таке пожвавлення у 1990-х і 2000-х роках, але щоразу воно не знаходить, так би мовити, адекватне вираження у реальності. Ситуація змінилася десь 5-7 років тому, коли Центральна Азія більше зацікавилася у співпраці з Європейським Союзом через свою внутрішню ситуацію. Країни Центральної Азії змінюються. Виросло нове покоління, старі багаторічні лідери відійшли і розпочався пошук нових моделей і нових імпульсів для економічного розвитку, щоб утримати стабільність і розвиток потенціалу регіону. Це також збіглося з інтересом Європейського Союзу у пошуку нових ринків, нових економічних імпульсів. А це приблизно 2020 чи 2021 рік, тобто ще до війни. Дуже важливим елементом, який значно прискорив це, була російська агресія проти України. І тут, з погляду ЄС, виникло відчуття, що відроджується російський імперіалізм і що його варто стримувати насамперед в Україні, але й в інших місцях. Варто дотримуватися певних принципів міжнародного порядку, які насамперед помітні та важливі в Україні, але також застосовуються до інших регіонів колишньої радянської імперії. Отже, там також.
1: Інших регіонів білого імперію совєтського.
0: Санкції ЄС проти Росії також додали імпульсу в пошуку нових партнерів і компенсації втрачених можливостей.
2: Ще одним, і я думаю, дуже важливим, можливо, вирішальним, стало запровадження Європейським Союзом санкцій проти Росії. Тому почався пошук нових джерел енергоресурсів поза Росією. Необхідність економічної диверсифікації з боку Євросоюзу. Другим елементом була диверсифікація шляхів сполучення, оскільки Росія та Україна, як транзитні зони, також були закриті через війну та санкції. Це означає, що значення Центральної Азії знову зросло як важливого економічного партнера, як партнера у сировинних питаннях, як партнера в транспортному обміні, а також як дуже привабливого ринку, де відбуваються реформи, економіка модернізується, ринок зростає, є попит на технології, капітал, послуги тощо. Якщо дивимося на це з перспективи Центральної Азії, то процес розпочався раніше, з символічного моменту, так умовно кажучи, смерті Іслама Карімова, президента Узбекистану, у 2016 році. Тоді Узбекистан, найбільша та найнаселеніша країна регіону, почав змінюватися, але ці процеси торкнулися й інших країн. Усвідомлення того, що відбувається демографічний бум, молодь виходить на ринок праці і що їй потрібно знаходити роботу, а економіку потрібно розвивати. Це пострадянське мислення закінчується, бо це минуле. З'являються нові люди, нові перспективи, нові амбіції, а потім починається пожвавлення у регіоні, особливо в Узбекистані та Казахстані, але також і в Туркменістані, і поширюється по всьому регіону, що означає розвиток економіки, пошук інвестицій, створення нових робочих місць та зайнятість людей.
1: Створюють нові місця праці, зайнять чимось сенсовних людей.
0: Росія більше не є привабливим економічним ринком, ані не може запропонувати технології, пояснює Кшиштоф Страхота.
1: Війна на Україні є таким елементом, який то потенгує. Проблеми господарчі з Росією.
2: Війна в Україні є одним із елементів, що посилює це. Економічні проблеми з Росією означають, що Росія більше не є привабливим економічним ринком, привабливим центром цивілізації. Уже тривалий час Росія не може запропонувати технології, не може висловлюватися від імені регіону, не може запропонувати капіталу. Ситуація на ринку праці починає ускладнюватися для мігрантів з Центральної Азії, бо раптово вони починають заробляти менше. менше, а ксенофобія у Росії зростає, створюючи ще більші проблеми. З часом мігрантів призивають до російської армії для війни в Україні, а це означає, що Росія стає проблемою. У Центральній Азії також існує усвідомлення, хоча вони відкрито про це не говорять, що якщо можна було напасти на Україну, якщо можна було підважити кордони, створені в пострадянський період, якщо можна було заперечити суб'єктивність як української держави, так і нації, то ще більш можливо зробити це з тією ж логікою у випадку Центральної Азії, особливо в Казахстані. Тут є райони з російською меншиною. Казахстан останнім відокремився від Російської Федерації і в окрему Радянську Республіку в 1936 році. Тож є додатковий поштовх дистанціюватися від Росії, шукати партнерів, шукати інших економічних партнерів, шукати інших політичних партнерів. І це ідеальне місце для Європейського Союзу. Це почалося не з агресії проти України в 2022 році, але це був потужний імпульс. А раптом ставки стали набагато вищими для обох сторін.
1: Нагле ставка для єдної і для другої сторони стала ще дуже більша.
0: Експерт нагадує, що Центральна Азія шукає партнерів, тому пожвавлення відносин із ЄС – це також частина ширшої тенденції.
1: Азія Центральна вже вчесніше пробувала розвивати співпрацю з іншими партнерами.
2: Центральна Азія вже намагалася та розвивала співпрацю з іншими партнерами. Насамперед із Китаєм, Туреччиною, державами Перської затоки, Східною Азією, Південною Кореєю, Японією та іншими країнами. Тож це відкриття до Європи є частиною ширшої тенденції. Європейський Союз, мабуть, це найсильніший гравець. Однак він більше привабливий для держав Центральної Азії, бо не викликає ситуації, як потужний Китай, який зовсім поруч нарощує вплив і домінує в Центральній Азії. Європейський Союз достатньо далеко, щоб бути безпечним партнером і щоб усе це було у міру.
1: І щоб то все мало якусь таку міру для себе.
0: Чи можна сказати, що війна Росії проти України радикально змінила ситуацію у відносинах Центральної Азії та ЄС?
1: Я б ще згоджу, навіть то побіджав моцніше. Значи, війна на Україні...
2: Так, і я б навіть окреслив це більш рішуче. Війна в Україні змінила парадигми, змістила пріоритети. Раптом речі набули набагато більшої ваги. Світ змінився, як з перспективи Центральної Азії, так і з перспективи Європейського Союзу. Ось те, що Центральна Азія може бути джерелом сировини, або що вона може бути привабливим транспортним маршрутом, відомо з 1990-х років. І Захід відтоді цікавиться цим. Однак сьогодні це питання набуло дуже серйозного значення. Воно майже стратегічне для обох сторін. А війна в Перській затоці, Іран лише підсилює це. Тому що війна в Перській затоці, криза навколо Ірану має такий самий або навіть більший вплив на енергетичний ринок і загрожує транспортним маршрутам у глобальному масштабі. Через Ормузьку протоку, але можливо також через Червоне море, тобто через Суецький канал. І знову ж таки, цей транспортний маршрут між Європою та Азією через територію Центральної Азії та Кавказу раптом стає набагато важливішим. І знову ж таки, коли в 1990-х роках європейці та американці шукали шлях до Каспійського регіону, вони шукали шлях до Центральної Азії, мислення було схожим. Як досягти незалежності від Росії? Як досягти незалежності від Ірану? Тому що обидві були досить проблемними та непевними державами. Як створити платформу для економічних зв'язків, яка би зміцнювала країни, які є на цьому шляху. Як блокувати можливе відродження російського імперіалізму, так і нестабільність півдня з Ірану чи Афганістану у 1990-х роках була дещо іншою. І тоді стояло питання, щоб не втягнули Центральну Азію та Кавказ у якийсь конфлікт і нестабільність. Тож сьогодні ми повертаємося до цієї наполегливої ідеї 1990-х років, яка набуває більшого значення. Є більш конкретною, а також більш вимірюваною, тому що це фактично реалізовані проєкти політичні чи економічні.
1: Вимірні, бо то суть реальні реалізовані проєкти політичні чи господарчі.
0: Але доки ЄС розмірковував, то в Центральній Азії зміцнилися інші міжнародні гравці. Може, Росія вже слабша, але Китай, але Сполучені Штати, які, як Святий Дух, зараз скрізь, і ці країни не можна ігнорувати. Є, зрештою, СНД, є Шанхайська угода. Чи може ЄС дійсно тут щось запропонувати настільки цікаве, щоб витримати конкуренцію?
1: Я б ще цілком Росії не перекреслював. Росія має свої впливи політичні.
2: По-перше, я би поки що не списував Росію повністю з рахунків. Росія має свій політичний вплив, економічний, і вона серйозний гравець. Центральна Азія мусить рахуватися з Росією, і вона це робить. Головним аргументом Росії залишається її сила та певні минулі історії, але це конкретне, неконструктивне, дуже негативне. Але залишається. По-друге, звичайно, Європейський Союз повинен конкурувати з іншими гравцями: Китаєм, Туреччиною, країнами Перської затоки, Східною Азією, Сполученими Штатами, і в різних аспектах він слабший. ЄС не має такого капіталу, як Китай чи держави Перської затоки. Це величезний бюрократичний організм, тому не може швидко приймати рішення, тому часто запізнюється, коли справа доходить до конкуренції чи окремих проєктів. Тож ЄС не є найсильнішим гравцем тут і має серйозне конкурентів, але з іншого боку, Європейський Союз має свої дуже сильні ніші. Транспортні та комунікаційні проєкти роблять Європейський Союз привабливим. По-друге, вони працюють у синергії, наприклад, з турецькими проєктами. ЄС конкурує з Туреччиною, але будь-яка дорога, побудована на захід, є привабливою як для Туреччини, так і для Європейського Союзу. А головне, із цього, думаю, варто починати. Усі ці гравці, як Європейський Союз, так і Китай, і всі інші держава погоджується, що відправною точкою є те, що ці держави повинні залишатися стабільними, незалежними, суверенними і територіально цілісними. І це найважливіше. У цьому фундаментальному питанні є спільний інтерес у всіх цих держав. Ніхто не хоче війни в Центральній Азії, ніхто не хоче російського імперіалізму в Центральній Азії. Мотивації різні, але це фундаментальний факт і це спільність інтересів.
1: Центральні. Мотивації сú różne, але to jest fakt podstawowy, to jest wspólnota interesów.
0: Кшиштоф Страхота бачить також інші переваги Європейського Союзу, крім транспортних та комунікаційних проєктів. Це модель ефективної держави, скажімо.
1: Мовивем о певних атутах Унії Європейської.
2: Я говорив про певні переваги Європейського Союзу. Країни Центральної Азії, окрім того, що шукають гроші, шукають певні моделі модернізації, певні інституційні рішення. Як створити сильні державні інституції? Як навчати суспільство? Які норми прийняти? І в цьому Європейський Союз дуже хороший. Він кращий за країни Перської затоки, чи Східну Азію, чи Китай із погляду зміцнення державних інституцій, з погляду освіти, норм, які рамки встановлювати для політики, економіки та інституційних рішень. Європа вже панує над світовими технологіями, але Євросоюз все ще є дуже важливим джерелом технологій і рішень для країн Центральної Азії. Європейський Союз не є найсильнішим гравцем. Він не може нав'язувати Центральній Азії, що забажає з позиції сили. Але він має низку ніж, де він дуже сильний. Це стосується інвестицій. Наприклад, країни Європейського Союзу відповідають за 40% усіх іноземних інвестицій у Центральну Азію. А про це не говориться. ЄС важливий або найважливіший торговельний партнер для деяких із цих країн, особливо Казахстану. Євросоюз – дуже важливий партнер у низці економічних секторів, чи то в енергетиці, критично важливих сировинних ресурсах, чи то в урані, наприклад.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Щодо урану є міцними. Щодо Сполучених Штатів, то конкуренція, звичайно, існує, особливо в категорії критично важливої сировини. Але, знову ж таки, спільний базовий стратегічний інтерес у підтримці стабільності цього регіону, у його захисті, як від російського імперіалізму, так і з американської перспективи, це, мабуть, навіть важливіше захисту від Китаю, забезпечення безпеки від Афганістану, а сьогодні, ймовірно, від Ірану, тобто від потенційної нестабільності в цьому регіоні. Це, у свою чергу, дуже важливо для Європейського Союзу. Тому його основний план – це спільність інтересів, а суперництво між Сполученими Штатами та Європейським Союзом стосується не найважливіших і загальних питань, а радше конкуренції за окремі проєкти.
1: Найважніші генеральні речі, тільки є то ривалізація, конкуренція в пошчególних проєктах.
0: Чи не перетвориться Центральна Азія на проблему для ЄС, враховуючи міграцію? Адже мігранти приїжджатимуть за освітою, на заробітки. Чи не призведе це до посилення ультраправих рухів у Європейському Союзі? Або, скажімо, мігранти заразять, так би мовити, автократією країни ЄС?
1: То є відкрите питання. Видає мені, що...
2: Це відкрите питання. Я думаю, що країни регіону усвідомлюють, що пострадянська модель непридатна для розвитку і стабільності. Вони зацікавлені в побудові чогось сучаснішого. Якщо є такий демографічний тиск, так багато людей виходять на ринок праці, ви не можете робити це так, як це робилося у 1990-х роках, бо це інше покоління. У них є свої амбіції, у них є свої прагнення, їх багато. У них немає радянського менталітету, де найважливіше було, ліж би не було війни, і що Росія забезпечить мир, тому що саме так думали у 1990-х роках. Отже, ці країни усвідомлюють, що їм потрібно створити ефективні інституції, дієві механізми, а також, що їм також потрібно вести діалог зі своїми суспільствами. Це не демократія. Це все ще авторитарна система, але я б сказав так. Європейський Союз у певному сенсі інвестує в демократію вже 30 чи 40 років, але особливих результатів для Центральної Азії тут не було. Це мої слова. Я не читав їх прямо в жодному комюніке ЄС, але я припускаю, що зараз більший акцент робиться на верховенстві права та забезпеченні дотримання закону. Неважливо, чи будуть спочатку гарантовані права всіх меншин, тому що без інституцій і законів, які підтримують функціонування держави, жодні декларативні права меншин чи демократія не досягнуть успіху. Тому мені здається, що Європейський Союз перейшов до більш поступового способу мислення. Перед демократією давайте спочатку побудуємо інституції. Перш ніж демократія, давайте побудуємо верховенство права. Давайте підтримаємо їх у цьому. До демократії нехай буде уявлення про те, як розвивати економіку, забезпечувати людей роботою, давати людям можливість здійснювати свої мрії та досягати певних речей еволюційним, а не революційним шляхом. Без цього світова історія знає безліч прикладів з Азії та Африки, які мали чудові умови для економічного розвитку, дуже хороший економічний клімат, але не змогли знайти систему темного вирішення цих проблем. Арабська весна, наприклад, є одним із таких прикладів. Арабська весна прийшла до країн, які тоді були досить добре розвиненими, динамічно розвивалися, мали багато економічних переваг, але десь бракувало певної політичної системи, інституційної системи. Демократія була важливою, але не найважливішою. Це були просто неефективні моделі. Тож сьогодні ці країни усвідомлюють це.
1: Niewydolne modele. Więc dzisiaj te państwa zdają sobie z tego sprawę.
0: Я згадую приклад Білорусі, коли Лукашенко спочатку сидів на двох стільцях, використовуючи і допомогу ЄС, і допомогу Росії, але зрештою Білорусь перетворилася на колонію Росії та опинилася в жахливій ситуації, як держава і громадяни її, зрештою і для самого Лукашенка ситуація рано чи пізно стане нестерпною. Так, є такий ризик, пояснює експерт, але немає опції не робити нічого, бо інші версії гірші.
1: Порівняння з Лукашенком то є очевидно ризико, але як
2: це звичайно ризик, але яка альтернатива? Бо якщо альтернатива полягає в тому, що Центральна Азія стане зоною нестабільності, бо без реформ, без сучасної держави вона буде нестабільною. Там не лише неможливо буде заробляти гроші, але й це генеруватиме проблеми за кордоном. Це погана альтернатива. Якщо Центральна Азія розвиватиметься за китайською моделлю, ситуація взагалі стане драматичною. Якби Центральна Азія стала колонією, якою керує Росія, такою дикою пустелою, де вона могла би правити, як це було в колоніальні часи, використовуючи слабкості цих країн, то це взагалі не альтернатива. Тож у цьому сенсі мені здається, що це єдина розумна чи раціональна платформа для співпраці, яка представляє серйозний інтерес для Центральної Азії та Європейського Союзу, щоб рухатися вперед.
1: Не європейський, щоб іти до приду.
0: Я добре пам'ятаю часи, коли Україна мала досить тісні зв'язки з країнами Центральної Азії. Наприклад, у нас були студенти з Казахстану, і існувало таке взаєморозуміння, співпраця. Я запитую експерта, чи бачить він взагалі роль України у цих процесах зближення ЄС і країн Центральної Азії як однієї з держав, хоч і Радянського Союзу свого часу, яка мала контакти, які були набагато тіснішими, інтенсивнішими, ніж з іншими державами.
1: Повідомив би так, Для мене що очевидно, що Україна має досконалу позицію.
2: Скажу так, для мене очевидно, що Україна має чудову позицію і є дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. Це певні історичні зв'язки. Україна є видимою для цього регіону, і я б сказав, що з перспективи Центральної Азії Україна є радикальним експериментом у різних речах, про які вони думають. Це складний експеримент. Я не думаю, що держави Центральної Азії хочуть повторити шлях України. Але вони, безсумнівно, дуже уважно за цим стежать. Сьогодні, під час війни, це складне питання, тому що Україна втілює те саме, що лякає Центральну Азію. Війна з Росією. Поки це питання не буде вирішено, регіон, я думаю, підходитиме до цього обережно, зокрема й до України. Є страх, що війна в Україні втягне держави Центральної Азії у війну, чого вони абсолютно не хочуть. Ще одна річ, що Україна втілює, я б сказав, дику демократію. Те, що суспільство назвав звичайно, політично активне. Той факт, що відбулися протести на Майдані. Це схема мобілізації низових мас, яка призводить до того, що поруч з українською державою існує нація, українське суспільство, яке так чи так є дуже важливим гравцем. Це те, чого держава Центральної Азії природно бояться. Для них це темний бік демократії. Хаос. Це анархія. Це те, чого вони бояться. Тому мені здається, що нинішній підхід до України є обережним. Це також ситуація, коли питання України поляризує суспільство Центральної Азії. І це висока ціна, бо якщо я за Україну, якщо вона мені подобається, то я проти Росії. Якщо я проти Росії, то я беру на себе відповідальність за те, що може статися у результаті. Якщо мені подобаються українські політичні рішення, я беру на себе відповідальність за те, що вони мені подобаються. Якщо я думаю про стабільне життя та економічний розвиток, то Україна сьогодні не є саме взірцем стабільного життя та економічного розвитку, що очевидно.
1: Україна дійсно не є взором стабільного життя і розвитку господарчого, це очевидно.
0: Ставлення країн Центральної Азії до України точно стабілізується і дещо зміниться, коли війна Росії проти України закінчиться на користь України, оцінює Кшиштоф Страхота.
1: Але кінець війни на Україні. Мам надію, що корисне для України.
2: Але закінчення війни в Україні, я сподіваюся, що сприятливе завершення війни для України, відбудова України, безумовно, зробить Україну дуже важливою точкою відліку для Центральної Азії. У певному сенсі, противагою Росії, якою вона була досі. Як я вже казав, я очікую, що Центральна Азія матиме дуже амбівалентний підхід. Буде страх повторити український шлях. Війни, дикої демократії, тощо. Але водночас буде також захоплення тим, як будується держава, як будується нація, як будується власна міжнародна суб'єктність, як забезпечує свою безпеку в дуже важких міжнародних обставинах і як Україна відбудовується. Яким чином Україна змогла би перенести ту енергію, яку створила війна, у позитивні сфери – економічну, суспільну чи політичну? Я переконаний, що Центральна Азія дуже уважно дивилася би на Україну в цих аспектах, дуже обережно брала без цього уроки. Якщо війна, я так сподіваюся, закінчиться позитивно для України, то Україна стане дуже важливим, справді дуже важливим партнером у політиці та в безпеці у зв'язку з Росією. Ну, бо це був би елемент балансування цього російського питання, здетермінований тим, щоб цю Росію тримати під контролем. Знову ж, певний спільний історичний досвід, хоча б в голові, в історії, поєднують Україну і Центральну Азію, сприяють, думаю, тому, що Україна би легше діставалася до мешканців цих країн, або була би привабливою для центральних азіатів у тому сенсі, що стала би, не хочу сказати, дверима чи мостом до Європи, бо Європа має кілька цих мостів. Туреччина є таким мостом і кілька таких держав. Однак умовою має стати вигідна для України стабілізація ситуації у зв'язку з війною.
1: Стабілізація корисна для України, стабілізація ситуації в зв'язку з
0: Нагадаю, що про зближення Євросоюзу і країн Центральної Азії та можливе місце України в цьому процесі розповідав Кшиштоф Страхота, експерт із питань Центральної Азії в Центрі східних досліджень. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Айоу, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Кря!
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами, сестричок і братики.

Україні 8 ранку. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Увага! Двері зачиняють.

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

Го-го! Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Григорівка слухає радіо накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти спробували встановити на телевежу у Куп'янську свій триколор. Пісочин та Солоницівку виключили із переліку території бойових дій. У Центрі протидії дезінформації попередили про нове кібершахрайство. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку за добу росіяни 8 разів атакували позиції українських підрозділів у районах Лиману, Стариці, Липців, Вовчанська, Охрімівки та Волохівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти двічі атакували у бік Шейківки та Подолів.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Ворог масово застосував керовані авіабомби та понад 25 безпілотників різних типів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобов, через удари у селі Петропавлівка загинув 70-річний чоловік. Ще троє цивільних людей зазнали поранень та стресу у селах Печеніга, Шевченкове та у селі Ковалі. Крім того, біля Золчева на невідомому вибухонебезпечному пристрої під час роботи у полі підірвався 55-річний чоловік. У 5 районах області пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, у Шевченковому постраждала лікарня та 4 автомобілі швидкої допомоги. У Люботині – залізнична інфраструктура. А у Печенігах – одразу 13 приватних будинків. Також пошкоджено десятки осель ще у кількох селах – магазин, підприємство та електромережі. Вчора на честь Дня Росії окупанти намагалися встановити на телевежі Куп'янська свій прапор, але той був спалений українським дроном. Про це повідомили в угрупованні об'єднаних сил. Оскільки це українське місто, вони змогли взяти під контроль лише у звітах, робити це довелось за допомогою дрона. Але, схоже, святкувати російські дронарі почали ще до початку виконання завдання. В результаті закріпити прапор не вийшло, лише впустили. Доброзичливий український дрон позбавив прапор мук, а ворогів – ганьби, йдеться у повідомленні. Два райони із передмістя Харкова, Пісочин та Солоніцівку, виключили із переліку територій бойових дій. Із 5 червня в Україні діє оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які перебувають в окупації. Міністерство реінтеграції виключило із нього населені пункти Пісочинської та Солоніцівської громад Харківщини за винятком сіл Сіряки, Куряжанка та Польова. Втім, громади і надалі перебувають під ворожими обстрілами, тому таке рішення центральної влади не знайшло розуміння серед місцевих мешканців. Виключення із переліку має прямі наслідки. Зокрема, ВПО із цих громад, які виїхали в інші регіони, витратять право на державні виплати, ФУПи та підприємства позбавляються податкових пільг, зокрема, із єдиного податку, військового збору та майнових податків. Також громади втрачають пріоритет та аргументи для отримання фінансової допомоги від держави та міжнародних донорів. Голова Пісочинської селищної ради Олег Чорнобай у коментарі «Харків Тодей» повідомив, що місцева влада вже веде переговори із Харківською ОВА, аби повернути громади до списку зон можливих бойових дій, оскільки безпекова загроза у регіоні залишається високою. Центр протидії дезінформації попереджає про нову фішингову схему у Телеграм. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих захисників України. Вони масово розсилають заклики підписати відповідну петицію через закритий канал електронні петиції. Посилання у таких повідомленнях веде на фейковий сайт, який повністю копіює інтерфейс Телеграм. Щоб нібито підписати петицію, користувача просять ввести номер телефону та код підтвердження. Після цього шахраї отримують повний доступ до аккаунту. Це буде наголошує офіційний збір підписів під петиціями до президента України здійснюється виключно на верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Якщо подібне повідомлення надійшло від знайомого, не переходьте за лінком, його сторінку вже могли зламати.
2: Харків.
1: Сьогодні рано вранці у Харкові сталися масштабні перебої у роботі місцевого електротранспорту та метрополітену. За інформацією Харківської міськради, причиною стали проблеми з електропостачанням. Як повідомили у міськраді, наразі рух тролейбусів, трамваїв та метро поступово відновлюється. Проте на деяких маршрутах можливі суттєві затримки. Міські автобуси курсують без змін у штатному режимі.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Вдень обіцяють невеликий дощ, до вечора можливі грози. Повітря прогріється до плюс 29. У регіональному центрі з гідрометеорології також попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу і закликали не відвідувати ліси і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Війська обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Ворог масово застосував керовані авіабомби та понад 25 безпілотників різних типів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобо, через удари у селі Петропавлівка загинув 70-річний чоловік. Ще троє цивільних людей зазнали поранень та стресу у селах Починіга, Шевченкове та у селі Ковалі. Крім того, біля Золчева на невідомому вибухонебезпечному пристрої під час роботи у полі підірвався 55-річний чоловік. У 5 районах області пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, у Шевченковому постраждала лікарня та 4 автомобілі швидкої допомоги. У Люботині – залізнична інфраструктура, а у Печенігах – одразу 13 приватних будинків. Також пошкоджено десятки осель ще у кількох селах – магазин, підприємство та електромережі. Вчора на честь Дня Росії окупанти намагалися встановити на телевежі Куп'янська свій прапор, але той був спалений українським дроном. Про це повідомили в угрупованні об'єднаних сил. Оскільки це українське місто, вони змогли взяти під контроль лише у звітах, робити це довелось за допомогою дрона. Але, схоже, святкувати російські дронарі почали ще до початку виконання завдання. В результаті закріпити прапор не вийшло, лише впустили. Доброзичливий український дрон позбавив прапор мук, а ворогів – ганьби, йдеться у повідомленні. Два райони із передмістя Харкова, Пісочин та Солоніцівку, виключили із переліку територій бойових дій. Із 5 червня в Україні діє оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які перебувають в окупації. Міністерство реінтеграції виключило із нього населені пункти Пісочинської та Солоніцівської громад Харківщини за винятком сіл Сіряки, Куряжанка та Польова. Втім, громади і надалі перебувають під ворожими обстрілами, тому таке рішення центральної влади не знайшло розуміння серед місцевих мешканців. Виключення із переліку має прямі наслідки. Зокрема, ВПО із цих громад, які виїхали в інші регіони, втратять право на державні виплати, ФУПи та підприємства позбавляються податкових пільг, зокрема, із єдиного податку, військового збору та майнових податків. Також громади втрачають пріоритет та аргументи для отримання фінансової допомоги від держави та міжнародних донорів. Голова Пісочинської селищної ради Олег Чорнобай у коментарі «Харків Тодей» повідомив, що місцева влада вже веде переговори із харківською УВА, аби повернути громади до списку зон можливих бойових дій, оскільки безпекова загроза у регіоні залишається високою. Центр протидії дезінформації попереджає про нову фішингову схему у Телеграм. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих захисників України. Вони масово розсилають заклики підписати відповідну петицію через закритий канал електронні петиції. Посилання у таких повідомленнях веде на фейковий сайт, який повністю копіює інтерфейс Телеграм. Щоб нібито підписати петицію, користувача просять ввести номер телефону та код підтвердження. Після цього шахраї отримують повний доступ до аккаунту. ЦПД наголошує, офіційний збір підписів під петиціями до президента України здійснюється виключно на верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Якщо подібне повідомлення не дійшло від знайомого, не переходьте за лінком, його сторінку вже могли зламати.
1: Харків.
0: Сьогодні рано вранці у Харкові сталися масштабні перебої у роботі місцевого електротранспорту та метрополітену. За інформацією Харківської міськради, причиною стали проблеми з електропостачанням. Як повідомили у міськраді, наразі рух тролейбусів, трамваїв та метро поступово відновлюється. Проте на деяких маршрутах можливі суттєві затримки. Міські автобуси курсують без змін у штатному режимі.
1: Погода.
0: Сьогодні у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Вдень обіцяють невеликий дощ, до вечора можливі грози. Повітря прогріється до плюс 29. У регіональному центрі з гідрометеорологією також попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу і закликали не відвідувати ліси і не розпалювати багаття на відкритій території. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо накипіло.

0: Саме Го-Го!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Сьогодні поговоримо про таке явище, як емоційне обслуговування. Погодьтеся, вже сама назва не дуже приємна. Обслуговувати когось, навіть найближчу

0: Людину не дуже хочеться. Проте часто за фасадом турботи та піклування і підтримки ховається саме емоційне обслуговування. І ми, не розуміючи того самі, опиняємося у пастці цього явища. Що це таке? Чому виникає? Як змінити це в своєму житті? Отже, емоційне обслуговування – це явище, коли піклування та підтримка оточуючих потребують відмови від своїх потреб та почуттів і здійснюються навіть на шкоду своєму ментальному стану. Замість реальних емоцій демонструються соціально прийнятні та ті, що очікуються важливою людиною, а комфорт та благополуччя іншого оплачуються власним ментальним здоров'ям. Приклади такої поведінки прості та, на жаль, надзвичайно розповсюджені. Сміємося, коли нам не смішно, підтримуємо, коли самі відчайдушно потребуємо підтримки, приховуємо свою злість та роздратування, аби не образити близьку людину, не обговорюємо значущі теми, аби не провокувати конфлікт. Тобто, на відміну від підтримки та турботи, емоційне обслуговування завжди має елемент самонасильства, відвертого примусу, потребує величезних затрат енергії. Взагалі неважливо, чи маєте ви бажання та сили здійснювати підтримку. Це призводить до того, що у випадку постійного емоційного обслуговування виникає неможливість відмовитися. Турбота в здорових стосунках передбачає таку можливість – не здійснювати її або не здійснювати прямо зараз. Час для обслуговування ніхто не обирає. До чого це може призводити? Постійна зневага до власних емоцій, знецінення потреб та бажань призводять до емоційного вигорання, депресивних розладів, симптомів хронічного стресу. З іншого боку, емоційне обслуговування беззаперечно вказує на проблеми із самоцінністю. Чому емоційне обслуговування може стати частиною побудови стосунків? Не дивлячись на те, що причин може бути надзвичайно багато, найчастіше усіх їх поєднує фундаментальне бажання заслужити любов та прийняття і страх втратити близьку значущу людину, якщо не давати їй того, про що вона просить. Зазвичай подібний алгоритм виробляється в дитинстві, опановується у батьківській сім'ї та реалізується вже в дорослих, часто токсичних стосунках. Якщо ви пізнаєте себе та відстежуєте прояви емоційного обслуговування в своїх стосунках, спробуйте зробити наступне. По-перше, приділіть увагу відслідковуванням своїх реакцій на певні події, емоції оточуючих та спілкування з іншими. Коли ви збираєтеся включитися в допомогу, підтримку, створення гарного настрою, запитайте себе, що ви справді відчуваєте зараз. Яка мета вашого включення? Що буде, якщо цього не відбудеться? До речі, ваша фантазія про те, що партнер або партнерка не зможуть впоратися без вас, може виявитися простою фантазією. Тож, завжди перевіряйте це на практиці. Якщо ви зрозуміли, що відчуваєте та переживаєте, спробуйте повідомити про це. Не завжди буває легко. Однак, за допомогою практики «Я-повідомлення», про яке ми говорили в наших попередніх випусках, ви обов'язково зможете це зробити частиною вашого повсякдення. Зверніть увагу на здатність відмовляти. Пам'ятайте, те, що успішно функціонувало протягом багатьох років, не можна змінити за один день або місяць. Тож дайте собі час та розуміння, що на цьому шляху можуть бути повернення до емоційного обслуговування або його елементів. Зрозуміло, що людина, яка була обслуговуючим персоналом для інших, є надзвичайно зручною. Зміни в її поведінці невідворотно призведуть до змін в оточенні та стосунках. Але чи потрібні вам люди, яким просто зручно вас використовувати? – Це риторичне питання, яке варто собі періодично задавати. За потреби звертайтеся за професійною допомогою. Розуміння причин поведінки, фундаментальних основ формування певних феноменів – це найдієвіший шлях докорінно та, головне, назавжди змінити ситуацію. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: жити, мене не спинити.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло.
4: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
2: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

слухає радіо Накипіло.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Харкові. Радіо накипіло. Дім поруч. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: на радіо накипіло.
1: В Україні розроблять закон про спеціальний статус для прифронтових територій. На Харківщині зміниться графік руху електричок у напрямку Берестина. У Харкові відбудеться унікальний інклюзивний концерт «Музика серця». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові рух міського електротранспорту та метрополітену повністю відновлено. Про це повідомили у міськраді близько 10-ї години. Нагадаю, сьогодні вранці близько 6-ї години зупинилися трамваї і тролейбуси. За інформацією Харківської міськради, причиною стали проблеми з електропостачанням.
2: Про головне.
1: В Україні планують створити міжвідомчу робочу групу для напрацювання комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях. Про це за результатами координаційної наради повідомив у Телеграм голова Офісу президента Кирило Буданов. До складу робочої групи виходять представники уряду та народні депутати. Сьогодні на лінії вогню у 10 областях України живе понад 6 мільйонів громадян, йдеться у повідомленні. Новий закон покликаний вирішити низку критичних проблем цих регіонів, серед яких захист енергетичних об'єктів, покриття дефіцитів місцевих бюджетів, усунення нерівності у виплатах для ВПО, безпекові гарантії для медиків, освітян та комунальників. Нагадаю, раніше уряд анонсував великий пакет пільг та стимулів для прифронтового бізнесу та населення. Зокрема, розглядається можливість надання місцевим підприємствам статусу критичності для збереження робочих місць. За даними уряду, наразі тільки 86% громад, що зазнали впливу війни, офіційно включені до переліку прифронтових.
2: Харківщина.
1: Із 15 червня на Харківщині зміниться графік руху окремих приміських поїздів у напрямку Берестина. Як повідомили в Укрзалізниці, це пов'язано із ремонтом інфраструктури та оптимізацією маршрутів. Деякі поїзди відправлятимуться раніше. На сайті компанії вже опубліковано повний розклад із переліком усіх зупинок. Крім того, в Укрзалізниці нагадали, що із 28 червня почнуть

0: талант та праця. Окрім музичної програми, на глядачів чекає виставка рельєфного рисунку вихованців Харківської спеціальної школи імені Короленка, а також робота відомого незрячого художника Дмитра Дідоренка. Ведучим вечора стане журналіст, радіоведучий та громадський діяч Володимир Носков. Організатори зазначають, що подія матиме продовження. За її мотивами знімуть документальний фільм, а восени проведуть науково-практичну лабораторію із інклюзивної освіти. Підлітки з Харківщини зняли короткометражки про свій досвід війни і презентували їх на Зелінському кінофестивалі у Чехії. Чесько-українська команда проєкту «Генерація Ніка», який створений на честь вбитої росіянами харківської художниці Ніки Кожушко, проводить для підлітків із прифронтових міст воркшопи зі зйомки та акторства, розповів в етері радіо Накипіло автор проєкту Войтех Хьонік.
1: Нам дуже важливо, що це роблять вони самі, ми їм дадимо як інструмент. І вони потім самі з ним працюють. Та? Важливо для нас то, що це основується на реальних событиях. Вони нам розповідають там, ну, свої різні випадки з життя, і це художественний фільм базується на реальних їх событиях.
0: Під час візиту до Праги 5 підліток із Чугуєва та Харкова показали свій фільм у 9 школах Праги та обговорили зі своїми однолітками із Чехії реалії війни очима дітей. Цим поділилася Варвара, одна із підліток і акторка харківського фільму.
2: Ми показали і чугуївський, і харківський фільм. І після перегляду нам задавали питання щодо фільмів і взагалі щодо життя в Україні. Багато кому було незрозуміло, це було видно і це було природньо, бо не всі, особливо не в Україні, могли зрозуміти, що взагалі відбувається, не знаючи контексту.
0: Автори відвідали вже 3 прифронтових міста і допомогли зняти фільми дітям у Чугуєві, Харкові і Херсоні. Далі проєкт подорожує до Сум. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
3: Новини на радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні розроблять закон про спеціальний статус для прифронтових територій. На Харківщині зміниться графік руху електричок у напрямку Берестина. У Харкові відбудеться унікальний інклюзивний концерт «Музика серця». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові рух міського електротранспорту та метрополітену повністю відновлено. Про це повідомили у міськраді близько 10-ї години. Нагадаю, сьогодні вранці близько 6-ї години зупинилися трамваї і тролейбуси. За інформацією Харківської міськради, причиною стали проблеми з електропостачанням.
2: Про головне.
1: В Україні планують створити міжвідомчу робочу групу для напрацювання комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях. Про це за результатами координаційної наради повідомив у Телеграм голова Офісу президента Кирило Буданов. До складу робочої групи виходять представники уряду та народні депутати. Сьогодні на лінії вогню у 10 областях України живе понад 6 мільйонів громадян, йдеться у повідомленні. Новий закон покликаний вирішити низку критичних проблем цих регіонів, серед яких захист енергетичних об'єктів, покриття дефіцитів місцевих бюджетів, усунення нерівності у виплатах для ВПО, безпекові гарантії для медиків, освітян та комунальників. Нагадаю, раніше уряд анонсував великий пакет пільг та стимулів для прифронтового бізнесу та населення. Зокрема, розглядається можливість надання місцевим підприємствам статусу критичності для збереження робочих місць. За даними уряду, наразі тільки 86% громад, що зазнали впливу війни, офіційно включені до переліку прифронтових.
2: Харківщина.
1: Із 15 червня на Харківщині зміниться графік руху окремих приміських поїздів у напрямку Берестина. Як повідомили в Укрзалізниці, це пов'язано із ремонтом інфраструктури та оптимізацію маршрутів. Деякі поїзди відправлятимуться раніше. На сайті компанії вже опубліковано повний розклад із переліком усіх зупинок. Крім того, в Укрзалізниці нагадали, що із 28 червня почнуть діяти оновлені графіки, у ньому з'являться нові рейси та подовження маршрутів, зокрема, із Харкова.
2: Афіша.
1: Завтра, 14 червня, на сцені Loft Stage Харків Опера у Хнатобі відбудеться інклюзивний концерт «Музика серця». У супроводі професійного симфонічного оркестру театру виступлять учні та випускники єдиного в Україні музичного відділення для дітей із порушенням зору. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Спеціальні оркестрові аранжування для концерту створив диригент Харків Опера, заслужений діяч мистецтва України Юрій Яковенко. За його словами, проєкт покликаний відкрити двері до спільного культурного простору, де критеріями

0: Зйомки та акторства, розповів в етері радіо Накипіло автор проєкту Войтех Хьонік.
1: Нам дуже важливо, що це роблять вони самі, ми їм дадімо як інструмент, і вони потім самі з ним працюють. Та? Важливо для нас то, що це основується на реальних событиях. Вони нам розповідають там, ну, свої різні випадки з життя, і це художественний фільм, базується на реальних їх событиях.
0: Під час візиту до Праги 5 підліток із Чугуєва та Харкова показали свій фільм у 9 школах Праги та обговорили зі своїми однолітками із Чехії реалії війни очима дітей. Цим поділилася Варвара, одна із підліток і акторка харківського фільму.
2: Ми показали і чугуївський, і харківський фільм. І після перегляду нам задавали питання щодо фільмів і взагалі щодо життя в Україні. Багато кому було незрозуміло, це було видно і це було природньо, бо не всі, особливо не в Україні, могли зрозуміти, що взагалі відбувається, не знаючи контексту.
0: Автори відвідали вже 3 прифронтових міста і допомогли зняти фільми дітям у Чугуєві, Харкові і Херсоні. Далі проєкт подорожує до Сум. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
3: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Ліву Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: 12 чоловік, звуки оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Солоницівка слухає радіо Накипіло.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. День у хаті.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Під Харковом завершують ремонт мосту через кільцову дорогу. На Харківщині відремонтували 20% доріг від запланованого на цей рік. Харківець здобув 3 золота та встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу із гирьового спорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських військ у районах Вовчанська та Лимана. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили одну атаку у бік Новоплатонівки.
0: Харківщина.
1: На в'їзді до Малоданилівської громади із боку Харкова завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу. Про це повідомив голова громади Олександр Гололобов. Ремонтні роботи виконала компанія «Автомагістраль». Найближчим часом на оновлене покриття нанесуть дорожню розмітку для безпеки руху. Основні ремонтні роботи вже виконані. У Харківській області станом на середину червня відремонтували близько 20% у запланованих доріг. Загалом служба відновлення та розвитку інфраструктури має упорядкувати 1462 кілометри трас. Проте значну частину робіт виконують у борг через брак коштів. Про це Суспільному розповів керівник відомства Андрій Олексіїв. Він повідомив про поточний стан робіт на трьох головних напрямках. На відрізку Харків-Валки траси М-03 ремонт практично завершено. Дорожники відмовилися від звичайного ямкового ремонту на користь великих карт, що подовжить строк служби покриття до 4-5 років. Через збільшення обсягів вартість робіт зросла на понад 50%, а темпи робіт дещо уповільнили дощі. Швидкісна дорога М-29 Харків-Дніпро готова на 72%. Роботи ведуться у борг, через що темпи впали. Також фіксувалися перебої із доставкою імпортного бітуму. За наявності фінансування та гарної погоди об'єкт закриють за 2-3 тижні. Щодо частини траси М-18 у напрямку Високого та Мерефи, за словами Олексєєва, ця ділянка перебуває у найгіршому аварійному стані. 90% покриття зруйновано. Роботи з фрезерування тимчасово на паузі через капітальну поломку спецтехніки. Укладання асфальту планують розпочати з 15 червня. Ремонт також роблять у борг. Повне відновлення ділянки до нової водолаги потребує приблизно 2 мільярдів гривень. Об'єкт внесли до платформи Dream для залучення міжнародних донорів. Якщо фінансування не з'явиться, ремонт можуть призупинити.
0: Спорт.
1: Старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ ХПІ Юрій Васильєв тріумфально виступив на чемпіонаті світу із гирьового спорту, який проходив 4-7 червня у столиці Молдови Кишиневі. Про це повідомляє Харків Спортсіті. 79-річний харківський спортсмен виборов золоті медалі у трьох дисциплінах – довгому циклі 10 хвилин, біатлоні та напівмаратоні. Крім того, на цих змаганнях атлет установив черговий світовий рекорд. Для Юрія Васильєва це вже не перший подібний успіх. 3 роки тому він також ставав чемпіоном світу, а у грудні минулого року здобув титул чемпіона Європи зі світовим рекордом. Понад 50 років він присвятив фізичному вихованню студентів і зараз продовжує тренувати молодь у Харкові. Команда Радіо Накипіло запустила проєкт «Непочуті». Це цифровий меморіал та архів на сайті радіостанції, де зібрано історії життя і творчість людей, яких забрала російсько-українська війна. Наразі у проєкті 8 таких історій, але їхня кількість зростатиме. Ідея увічнення пам'яті загиблих музикантів народилася 2 роки тому, коли під час підготовки Харківського дня музики організатори побачили, що через війну багато із тих, кого ми кожен рік до війни мали щастя слухати наживо у міському просторі, більше ніколи не вийдуть на сцену і не продовжать творити. Але їхній доробок має залишитися для наступних поколінь. Заходьте на сайт Радіо Накипіло, читайте історії музикантів, які пішли на війну і загинули, захищаючи нас від ворога.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі невеликий дощ, можливо гроза. Вдень обіцяють погоду без опадів, вночі буде плюс 11-16, завтра вдень до плюс 26. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шоу.
0: слухайте радіо «Накипіло».

0: відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, потерпають.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Під Харковом завершують ремонт мосту через кільцову дорогу. На Харківщині відремонтували 20% доріг від запланованого на цей рік. Харківець здобув 3 золота та встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу із гирьового спорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських військ у районах Вовчанська та Лимана. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили одну атаку у бік Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: На в'їзді до Малоданилівської громади із боку Харкова завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу. Про це повідомив голова громади Олександр Гололобов. Ремонтні роботи виконала компанія «Автомагістраль». Найближчим часом на оновлене покриття нанесуть дорожню розмітку для безпеки руху. Основні ремонтні роботи вже виконані. У Харківській області станом на середину червня відремонтували близько 20% запланованих доріг. Загалом служба відновлення та розвитку інфраструктури має упорядкувати 1462 кілометри трас. Проте значну частину робіт виконують у борг через брак коштів. Про це Суспільному розповів керівник відомства Андрій Олексєєв. Він повідомив про поточний стан робіт на трьох головних напрямках. На відрізку Харків-Валки траси М-03 ремонт практично завершено. Дорожники відмовилися від звичайного ямкового ремонту на користь великих карт, що подовжить строк служби покриття до 4-5 років. Через збільшення обсягів вартість робіт зросла на понад 50%, а темпи робіт дещо уповільнили дощі. Швидкісна дорога М-29 Харків-Дніпро готова на 72%. Роботи ведуться у борг, через що темпи впали. Також фіксувалися перебої із доставкою імпортного бітуму. За наявністю фінансування та гарної погоди об'єкт закриють за 2-3 тижні. Щодо частини траси М-18 у напрямку Високого та Мрефи, за словами Олексєєва, ця ділянка перебуває у найгіршому аварійному стані. 90% покриття зруйновано. Роботи із фрезерування тимчасово на паузі через капітальну поломку спецтехніки. Укладання асфальту планують розпочати з 15 червня. Ремонт також роблять у борг. Повне відновлення ділянки до нової водолаги потребує приблизно 2 мільярдів гривень. Об'єкт внесли до платформи Dream для залучення міжнародних донорів. Якщо фінансування не з'явиться, ремонт можуть призупинити.
2: Спорт.
1: Старший викладач катедри фізичного виховання НТУ ХПІ Юрій Васильєв тріумфально виступив на чемпіонаті світу із гирьового спорту, який проходив 4-7 червня у столиці Молдови Кишиневі. Про це повідомляє Харків Спортсіті. 79-річний харківський спортсмен виборов золоті медалі у трьох дисциплінах – довгому циклі 10 хвилин, біатлоні та напівмаратоні. Крім того, на цих змаганнях атлет установив черговий світовий рекорд. Для Юрія Васильєва це вже не перший подібний успіх. 3 роки тому він також ставав чемпіоном світу, а у грудні минулого року здобув титул чемпіона Європи зі світовим рекордом. Понад 50 років він присвятив фізичному вихованню студентів і зараз продовжує тренувати молодь у Харкові. Команда «Радіо Накипіло» запустила проєкт «Непочуті». Це цифровий меморіал та архів на сайті радіостанції, де зібрано історії життя і творчість людей, яких забрала російсько-українська війна. Наразі у проєкті 8 таких історій, але їхня кількість зростатиме. Ідея увічнення пам'яті загиблих музикантів народилася 2 роки тому, коли під час підготовки Харківського дня музики організатори побачили, що через війну багато із тих, кого ми кожен рік до війни мали щастя слухати наживо у міському просторі, більше ніколи не вийдуть на сцену і не продовжать творити. Але їхній доробок має залишитися для наступних поколінь. Заходьте на сайт «Радіо Накипіло», читайте історії музикантів, які пішли на війну і загинули, захищаючи нас від ворога.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі невеликий дощ, можлива гроза. Вдень обіцяють погоду без опадів, вночі буде плюс 11-16, завтра вдень до плюс 26. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: я тикнула, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати, та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода, ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода, для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує до скоти.
0: Я тобі дуже сильно.
2: Я тобі більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

déjà j'étais.

0: Пісочин слухає радіо Накипіло. В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому, чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
2: «Вухри-мухри, вухри-мухри», відповів панок.
1: Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
3: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
2: «Вухри-мухри»,
1: – промимрив наречений.
3: «А що пан сказали?»
2: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
1: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили:
2: «Вухри-мухри, вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
2: «Вухри-мухри!» – застогнав панок.
1: А наймит тлумачить:
3: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
2: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
1: А наймит своє:
3: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
2: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
3: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так, як сьогодні.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Життя в розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: танцюється.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Donbas Girl» на радіо «Накипіло».

вранці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, лесбі.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо «Накипіло».
1: В Україні перша ночі.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

0: Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Я Євген Стрельцов, зі мною колеги і колежанки Юлія Єєва і Юрій Ларін. Вітаю. І це редакторська. Обговоримо все головне, що сталося за цей тиждень в місті і на Харківщині в цілому. Поїхали.
1: Редакторська.
2: Колега, почнімо з трагедії в Чугуєві цього тижня. Обстрілів було багато, ми почнемо саме з цієї теми. Загинуло троє людей, серед них жінка. Жінка знаходилася на сьомому місяці вагітності. Обстріл стався в понеділок.
3: 9-го.
4: В ніч на 9-те.
2: Так. Угу. Давайте розкладемо хронологію подій, як і що за цим, за чим відбувалося.
3: Обстріл почався близько 0:55 9 червня. Полетіли паралельно і на Чугуїв, і на Харків і шахеди, і ракети. Спочатку повідомляли моніторингові канали, що ракети полетіли і на Харків, тому що воно просто одночасно і в одному напрямку полетіло. Але всі 5 ракет Х-59, це, зазначу, ракети повітряного базування, тобто з літака запускалися, вони влучили в Чугуєві. Після цього ще на Чугуїв близько 5-7 шахедів прилетіло. По Харкову тоді прилетіло, якщо я не помиляюсь, близько 10-13 шахедів, точно не можу сказати, тому що кожного дня оці от дні летіло, і воно, власне, ну, не відіграє картини, якщо це буде не 10, а 14, умовно. І найбільші, найгірші наслідки були в Чугуєві, тому що там є троє загиблих, я повторюю те, що ти сказав. Всі загиблі внаслідок ракетної, а не шахедної атаки, ну, внаслідок саме ударів ракет. По Харкову була величезна кількість влучань саме в житловий сектор і придомові території. Майже всю ніч я пересувався по місту з першої ночі до 6 ранку. Купа локацій, були прямі влучання в 16-поверхівку, були прямі влучання просто в парковку, були прямі влучання в звичайне харківське КП, міський ліфт. Ну, тобто, це ж не те, що, знаєш, от коли влучають в якісь склади, а це просто реально працююче активне КП. Не те, що там якась закрита темна територія і тут щось там. Так. А просто активна робота видна звичайної цивільної організації. По Чугуєву. Там загинув, все прилетіло все в центральну частину. Всі 5 ракет прилетіли в центральну частину. На головній вулиці, на Харківській, це біля автовокзалу, просто самісінький центр, зруйновані найвідоміші в місті. Ну, я як мешканець, ну, уродженець Чугуєва, я знаю, що там де що розташовано. Це найпопулярніші заклади кав'ярні, там Алазанська долина, це де басейн, це піцерія F1, це пошкоджена там Аврора, Вина Міра, Вина Світу, зараз АТБ і Бікхаус, це от торговельний відпочинковий центр. Тобто от туди прилетіли. Причому, чесно кажучи, я не бачив воронки. Мені здається, або влучання, або вибух був на підльоті до землі, тому що там такі руйнування приблизно однакові. Зазвичай, якщо є влучання, то є воронка, і найбільші руйнування тут десь біля воронки, а далі менші. А там приблизно скрізь однакові були. Тобто повне ураження от такого 100-120 метрів завдовжки торговельних приміщень. Ще кілька ракет прилетіло, ну так от, якщо по прямій, до 100 метрів від цього місця. Це біля 8-ї школи в Чугуєві. Прилетіли вони у двір приватного житлового будинку і влучили в гараж. Там почалася величезна пожежа, причому тут найтрагічніші події. Перша ракета прилетіла, не було загиблих. Власник цього подвір'я вийшов подивитися у двір, що сталося. Туди прилетіла перша і п'ята ракета. І п'ята ракета приблизно там з інтервалом пару хвилин. І от від п'ятої там загинуло дві людини. Цей чоловік, який дивився просто на цю воронку, там щось, можливо, намагався загасити гараж. І жінка, яка перебувала в п'ятиповерховому житловому будинку, просто поруч він, вікна виходять на оце подвір'я. Вони обидва загинули від уламкових поранень. У дівчини 22-річної там теж влучання в голову було. Ще одна ракета прилетіла там, де теж центральна частина Чугуєва, але вона влучила на відкриту територію, там в районі площі. Було невелике загорання, до 100 метрів квадратних трави.
2: Там спочатку була інформація від пана Олега Синігубова, що жертв було начебто більше. Потім...
3: Якби 5, а потім 5. Повернулося до 3. Я не
2: Калина
3: знаю.
2: Мінаєва його спростувала. Це в будь-якому разі жах, що тут казати, гинуть люди. Юля, от
3: на твою... Можна я так. Буквально одне слово? Я хотів би звернутися до слухачів, глядачів. Дуже важливо, люди добрі, будь ласка, не виходьте, не дивіться, поки триває тривога, і ви маєте можливість бачити в моніторингових пабліках, що летить. Будь ласка, не виходьте. От людина просто загинула на рівному місці. Сусідній її будинок, де вона жила, фактично там пару уламків пробило стіну. Якби цей чоловік перебував в момент обстрілу в будинку в своєму, він би 100% залишився.
4: Ну, його дружина вижила, вона
3: і в неї навіть немає ніяких, вона не то, що там вижила, у неї серйозних травм немає навіть. Ну, тобто переляк і поцарапані склом ноги.
4: Да, на жаль, ця дівчина 22-річна, у неї шансів вижити не було. Вона знімала квартиру на першому поверсі, і там просто впала стіна в кімнаті, де вона перебувала. За розповідями місцевих, дівчина нещодавно, ну, тільки вони одружилися навесні, її чоловік військовий, і, наскільки я зрозуміла, вони не місцеві. І вона дійсно перебувала на 7-му місяці вагітності. Дуже велика трагедія.
2: Ну, тобто ми бачимо, знову ж таки, за прикладом Чугуєва, терор триває. От як ми обговорюємо від випуску до випуску, як Юра зараз казав, що навколо магазини, цивільна інфраструктура, і прилітає...
4: Ну, просто, да, якісь коврове бомбардування, да, як його називають. Ну, ракет Х-59, здається, давно не було. Ну, ще так щільно, і 5 штук поруч.
3: Чесно кажучи, востаннє із того, що я, вибачаю, що перебуваю, із того, що я пам'ятаю, ну, таке от визначальне застосування Х-59О, це збиття вишки телевежі на Олексіївці. Саме цією ракетою вона була знищена. Угу. Так.
4: Хоча вони їх застосовують з 22-го року, росіяни, і їх було багатенько, потім були проблеми у них з комплектуючими до цих ракет, і, вочевидь, вони їх знову піднакопили трошки. І так. І ця кімната, це якраз квартира, де дівчина була, так?
2: Я скажу слухачам, Юра просто зараз показував
3: фото з місця, це п'ятий поверхівка.
2: Трагедія, так.
1: Редакторська.
2: Ми підемо далі. Цей тиждень відзначився, на жаль, черговим терором росіян міста. Про Харків зараз я говорю, безумовно. І у нас просто хвилями були атаки різними дронами, але шахеди використовувалися цього разу знову масовано. Таке враження, що останній раз це було чи рік тому, чи можливо...
3: Буду чесним, я навіть не пам'ятаю, ну, коли вже... така кількість. Якщо підрахувати от 3 дні поспіль, то це було під 50-70 от. Там різні цифри, тому що
4: тільки мерія... влучань.
3: Тільки влучань.
2: Тільки влучань.
3: Да, мерія дає одні цифри, обладміністрація інші. Вони в одному місці дуже, наприклад, не сходяться. От коли було по Холодногірському району, по об'єкту інфраструктури, обладміністрація давала 26, мерія 17. Тобто розходження можуть бути. Але все це обраховується десятками влучань. І цього, направду, не було, ну, на моїй пам'яті, ну, кілька місяців 100%.
2: Ну, тут можна сказати, що, на щастя, цього разу не було загиблих.
3: І дивом, чесно кажучи.
2: Але я, коли ми кажемо про те, що, на щастя, не було загиблих, ми не говоримо про те, що люди поранені були, безумовно, і багато. Ми не кажемо, які наслідки цих поранень. Вони часто бувають дуже, дуже серйозні. Тобто, от коли в статистиці ти читаєш там телеграм-канали або там просто зведення від офіційних посадовців, дуже, дуже серйозні поранення можуть бути. Давайте тут хронологію пробудуємо. От все почалося...
4: Ну, в ніч на 9, як Юра говорив.
3: Дивлячись, який день, бо, наприклад, масований удар найбільший з останніх місяців, мабуть, років, у Холодногірському районі був 10-го.
2: Це було 10-го, 10-го. Так.
3: Але в цілому масовані атаки по Харкову почалися 9-го. І от я казав 0,55. В той день було влучання в Київському ж

0: Чорногірський район, туди прилетіло, за даними мерії, 17, за даними ОВА, 26. Я припускаю, що ОВА порахувала зі збитими. Можливо, запускали 26, але там частина збитими. Не знаю, але цифри так розходяться. І один був приліт в Шевченківському районі, якраз на межі з Київським, в 3 метрах від велодоріжки в дуби. Я так під'їжджав на те місце, подивився, таке нічого серйозного. Але в Холодногірському районі фантастично серйозні руйнування об'єкту критичної інфраструктури. Угу. Цивільний. Там 100% цивільний транспортний об'єкт.
1: Так, ну і в день, я думаю, теж багато хто бачив ці фото, відео, або просто проїжджав, проходив повз, в центрі прилетіло в житловий 4-поверховий будинок.
0: А, це в день, да, вибач,
1: це вчора, це 10-го
0: вже. Це я про ніч казав, да, вибач, я переб'ю, да.
1: День, посеред день, посеред це просто да. було, посеред день. Як ви це оцінюєте? Чому така масована атака? І чи відрізнялася вона технологічно? От чи мене змінилися?
2: Ну, змінилася, так, механіка от... змінилася, мені що, видається, що механіка. Саме? І, до речі, ми напередодні говорили, багато військових, з військових то говорив, що буде нова якась відповідь Росії, да, на те, що ми робимо, дзеркальне буде щось зміниться. Ну, взагалом, треба сказати, що війна міняється що 3 місяці, що 2 місяці приблизно, да, плюс-мінус щось новеньке додається. А тут сталося, мені здається, навіть раніше трошки. Те, що їх було, ну, масовано, по-перше. По-друге, що роблять сили оборони? Вони вбивають логістику. І мені здається, що росіяни намагаються дзеркально зробити і вибити військову логістику нам. І те, що нам видається, що і сказав офіційна позиція Ігоря Терехова, вчора він озвучив, що йому, ну, він вважає, що це терор містян, аби вони виїжджали з Харкова. Звісно, терор містян ніхто не відміняв, але, на мою думку, все-таки є чітка, дуже прям, ну, дуже чітка геометрія того, що ці удари спрямовані на військову логістику. Як би там не було, наша залізниця, локомотивні депо, те, що не потрапляє у зведення, про що ми не можемо говорити і не можуть говорити офіційні особи, це все вибивається. Дістають, ну, звідусіль дістають. От. І це відповідь саме на що? Відповідь на наші удари по Чонгару, це очевидно. Відповідь на наші спроби відрізати Крим, аби через наш Крим не постачалося озброєння, яким Росія обстрілює, ну, звісно, Південь і міста України.
1: Угу.
2: Це моя думка.
1: Юра, може ти щось додаш? У тебе, що ти про це думаєш? Про, от, власне, про цей тиждень в Харкові?
0: Чесно, я би не вважаю, що це відповідь. Просто вони перед цим було десь тижневе затишчя, вони розвідували цілі. Я думаю, що вони просто... Те, що вони вибувають логістику, це факт, але це не відповідь, це просто планомірний військовий процес, запланована. Я не думаю, що після удару по Чонгару в ніч, от, грубо кажучи, різниця між ударом по Чонгару і масованою атакою по Харкову – кілька годин. Не думаю, що за кілька годин можна запрограмувати там 50 дронів, ввести всі координати і запустити їх. Тобто це було заплановано раніше. Це з моєї точки зору. Думаю, що це просто планомірне вибивання нашої логістики. А те, що вони почали вибивати логістику, задайте, ми вже кілька місяців про це говоримо.
2: Просто це... наростили зараз кількість шахедів і кількість, ну, до речі...
0: Розвідали, можливо, більше точок яких.
2: І ми говорили у квітні, у травні, що у нас перехоплювачі почали краще працювати і менше було у нас шахедів. Вочевидь, вони, не знаю, що це пробили, вони більше запускають і відсоток скоротився теж. І, до речі, потрібно сказати, що в день вчора, тобто 10 червня, у Харкові впав FPV-дрон. Спочатку всі подумали, що це російський FPV-дрон. Ні, прокуратура дослідила його. Біля Барабашова був, це наш дрон-перехоплювач. І таке можливо, там пошкоджена машина, вона не суттєво пошкоджена, але таке теж тепер можливо. Це було перше. От таке наочне падіння нашого.
1: Ну, це наша наступна тема, але закриваючи цю тему по обстрілах шахедами цього тижня, хочу сказати, що, по-перше, тут без повчань, просто не виходьте, не от дивіться, як Юра сказав, не дивіться, про не знімайте, то це...

0: взагалі не треба це робити. Важливо, бо працюють засоби ППО. Це може бути дуже небезпечно особисто для кожного з тих, хто за цим споглядає.
1: Будь ласка, будьте обережні. Дуже, до речі, була така цікава порада від генерала Черешні. Угу. Розуміємо, хто це. Все, що зараз летить із шахедів, то воно, коли приземляється, воно осколки відлітають літерою В.
0: Угу.
1: І, тобто, треба падати на землю всім, хто перебуває в місцях, де падає шахет, ви вже це розумієте, і ви не встигаєте в укриття або за стіну міцну. Падаєте, не намагайтеся встати і бігти. Навпаки, падаєте, тому що коли будуть розлітатися уламки, то вони будуть летіти отакою літерою В.
0: І нагадаю, що накипіло і «Повернись живим» вже підходить до кінця збору. Якраз на дрони, перехоплювачі для наших оборонців, щоб захищати Харківщину, залишилось менше 200 тисяч. Будь ласка, доєднатись. Всі реквізити є на сайті накипіло.ua, радіо накипіло.ua. Кожна гривня важлива.
2: Редакторська.
0: А давайте тепер ще поговоримо про FPV-дрони, які цього тижня, на жаль, теж кошмарили і передмістя, і от як Юля в попередній темі зазначила, що FPV був знайдений біля Барабашова, торговельного центру. Одна з таких резонансних новин, зрозуміло, що це три спалені автівки в Малій Данилівці.
1: В громаді Малоданилівській.
0: Да, дякую.
3: Біля Лісного. Угу. Це екопарк, щоб люди розуміли, от по факту.
0: Тобто це дуже близько до Харкова, це кільцева фактично.
3: Це одразу на тому боці дороги, там, де не працююча заправка, одна з машин була спалена біля в'їзду в екопарк.
0: Так, і там були постраждалі.
1: До речі, вона була просто припаркована, вона навіть не рухалась. Це просто автівка стояла на парковці біля екопарку.
3: Що зайвий раз підтверджує, що росіянам в цілому то все одно військова, не військова ціль. Якщо дрон долетів і він бачить, що закінчується батарея, то він вдарить будь-яку
0: хоч
3: ціль.
0: Хоч все куди одно вдарить, зрозуміло це. Тож, постає питання, антидронові сітки і інші засоби протидії. Давайте про антидронові сітки спочатку. Чи потрібно це, чи може все ж таки ще не на часі? Як ви це оцінюєте? Ну, тобто там частково вони встановлені, там, де мають вони бути встановлені. А щодо міста, наприклад, от Харків. Юра неодноразово казав ще там, не знаю, півроку тому. Ми дочекаємось моменту, коли FPV-дрони будуть долітати до Харкова. От ми, вочевидь, вже якби дочекалися.
1: Дивись, місяць тому десь приблизно, да, у нас було коли інтерв'ю з Сінігубовим паном, пряме питання було, чи вважають за необхідне військові, аби у Харкові почали монтувати антидронові сітки. Пам'ятаєш, яка була відповідь? Так, з посиланням на те, що військові поки що не вважають за необхідне, що це потрібно робити. І технічно це дуже складно. Тоді було рекомендовано власникам АЗС натягнути ці, спробувати натягнути сітки. Технічно це зробити в Харкові, говорять, нам дуже складно. Ну і поки що ми знаємо, що навіть за межами Харкова не всі траси окутані цими сітками, на жаль. І, до речі, не відкрили окружну, так? Нам обіцяли, що за 10 днів відкриють відтинок окружної. Це якраз на північ.
0: Це після того, як було влучання вантажна машина.
1: Так, коли загинув водій.
0: Так.
1: Поки що вона також закрита. І ми знаємо, що цього тижня всі FPV-шки залітали звідти.
3: З боку Лісного.
1: І 17-го кладовища вони летять на Харків саме цим маршрутом. Тому я думаю, що поки що відкриття цієї ділянки окружної відкладеться трохи, бо, ну, я думаю, що військові все одно шукають рішення, як перекрити цей потік, щоб він до нас не летів. Але, ну, дрони FPV вже залітають в Харків, і найближче те, що було відомо, залетів, це Студентська. На гаражі він тоді впав, це якраз
3: не вибухнув.
1: Не здетонував. І це було щастя, це прямісінько біля станції метро Студентська.
3: Угу. Ну, тобто, щоб люди розуміли, наскільки далеко вони долітають зараз.
0: Ну, тобто ми розуміємо, що достатньо в короткій перспективі може так статися, що і в центрі з'являться. І в
3: дуже просто.
0: Може ж таке бути?
3: Легко.
0: Може. Ми нікого не лякаємо. Я просто на всяк випадок кажу, що тут ми не якісь зрадофільські розганяємо теми. Просто важливо обговорити, щоб ви, шановні слухачі і слухачки, в тому числі розуміли, як би подальші можливі перспективи безпеки в нашому місті.
3: Я зазначу, що чому це можливо, чому FPV звичайні можуть з'явитися в центрі. Вже відпрацьована, причому більше року, як технологія доставки FPV-дронів на дроні-крилі «Молнія». «Молнії» літають, ви самі всі знаєте, по всіх частинах Харкова. І на південь долітають, і на... Тобто на будь-яку «Молнію» можна причепити дві, іноді чотири, ну, дивлячись від того, там у них різний розмір FPV-шки, і все.
0: Добре, про антидронові сітки от Юля сказала зараз. А чи є інші засоби, Юр, наприклад? Ну, можна ще чимось, окрім таких історій, убезпечитись?
3: Ми от дуже часто сміємося з русаків, що вони там оце от трасу виставили.
0: Вони росіяни, давай.
3: Росіян, що вони виставили збройні патрулі з помпами на трасу оцю от нову Маріуполь, яку ми зараз вибиваємо якраз паливо і логістику. Всі сміються. Це дієвий засіб. Саме люди з легкоствольними або навіть з звичайними там карабінами, автоматами, арками, калашниковими спокійно вистріляють, зіб'ють дрон на оптоволокні, який достатньо великий, у якого достатньо велика катушка.
1: Ну, тобто на цій трасі, от якась на північ веде, да? От на цій трасі не завадили би мобільні вогневі?
3: Знає, можливо, мобільні вогневі групи могли б завадити. Ви бачили це відео на цьому тижні, як дрон дуже повільно біля церкви Святої Тамари на П'ятихатках доганяв евакуатор. Прямо, не знаю, бачили ви, колеги, чи не бачили?
1: Да, да.
3: Він достатньо повільно летів. Тобто, якщо би там на куті, на розі була б МВГ, ну, це теж треба розуміти, що це житловий район. Тобто, тут, якщо ти почнеш палити, він достатньо низько, він же ж не над головою, він низько, ти можеш влучити в людей і в житлові будинки. Тобто, тут, я не знаю, яке тут рішення, але не знаю, чому там не можна встановити антидронові сітки, чому це технічно не можна, хто мені може пояснити, я не знаю, там немає ані дротів там тролейбусних. І навіть дроти тролейбусні, подивіться, Слов'янськ, Краматорськ, вони всі в сітках. Як? Там технічно можливо, тут технічно неможливо. Хтось мені може пояснити, чому ні? Я не знаю. А чого ви не питали у Олега Синігубова, чому неможливо, в чому технічна загвоздка поставити по Харківському шосе або на П'ятихатках сітки?
0: Ти ж його пізніше бачив за нас.
3: Я не бачив, я жодного разу після того не бачив.
0: Окей. Щодо...
3: І тут мене, до речі, теж не було.
0: Щодо наших дронів з такими яскравими назвами, дронами-перехоплювачами, от про які я казав, що там збор зараз триває. Вони щодо FPV-шок працюють
3: формат
0: чи ні?
3: Ну, типу, це можна, ну, типу, ракетою від Петріота збивати шахет теж можна, але ціна питання зовсім не співмірна із затратами, розумієш? Ну, тобто, ну, мабуть, можна, але недоцільно, я думаю.
0: Зрозуміло. Колеги, дякую, що були цього разу в студії. Євген Стрельцов, Юлія Єва, Юрій Ларін. Почуємося за тиждень. Це була програма «Редакторська».
2: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня.

Україні третя ночі. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.